0: Alvaro Soler in La Cintura na hiter torki je že kar nekaj časa, to pomeni, da so se cene bencina spet spremenila. Miha, kakaj je bila ta stara cena?
1: Ta stara je bila tam, benz je bil 1,63, tam nekje.
0: Koliko je ta nova?
1: Dizel pa 1, nekaj čez 90.
0: Koliko je ta nova?
1: Ja, te nove pa malo več.
0: To je bil naš gospod prometnik. Gospod prometnik je bil to.
2: Veš, kako glumi.
1: Je, itak.
0: Dobre glasbe. In on bi šel v fitness glumi, tako le glumi, tako jutro glumi. Nič 5, 1, 300, 300. Kje glumimo? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Ширца Рокш.
1: Ви па все не превеч по плинок, шолари со шезмер мал нови у промето.
0: Нај се ваша најлјупша јутрања забава надалјује стај.
1: Добро јутро!
2: Добро јутро!
1: Све тони дани градуце 11 и данес доказујемо да се усак од нас заслуж Оскарја у усакдањем живљењу. Спрашујемо вас, гдај па ви најбол глумите? Гдај сте били у ситуацији у катери се нисте најбол знашли па се усен делали да пач усе разумете? Рецимо, гдај сте таки код Стево, кај паш у парламент? А веш, рецимо, јас сам поведао да, не вен, ка ми зачне на такар говорт, како вино сам, а веш, не, како вино сам добоче у реду, а веш, уси неки вохајо, попробавајо, јас пач кимам, глумим, када вен на конце, речем, решем, кол нисам реко хвала.
3: Доле
1: па не бо добро.
4: Може бит кука доленци па реч, добар је, кај мрзо.
1: Кај мрзо, но кол ноци бом запомни.
3: Ал пат кука веш да је женска носеча, па се делаш да је дебела.
4: Кај, не, Мика.
1: Не,
3: обратно сам мисло, обратно.
4: Ја па ту тони, окей, Мика.
3: Попа позавамо на
4: толе.
3: Слаб пример, узавам назај, нисам тега рек.
5: Деки друзга најдно.
1: Не знам поновит ква си реку, се прави да сечо женско, гледаш, ампак делаш се, ти глумиш да је она дебела. Здеј разумам. Нич пете, тристо. Дај у живљењу, у катерих ситуацијах глумите, пач делате да все разумете, у десниц па
4: појбанирате.
1: Михо, сам јутро тук служби. Добро јутро.
3: Добро јутро.

0: Sidarta Ledena, Radio 1 je tole 3 dobre pa popolno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En hiter opomnik. Država pravi, da je treba mačke čipirati do konca leta. Pravijo pa tudi, da je odziv lastnikov do zdaj dober. A ne? Za odziv mačk pa ne vemo.
1: Ja bi rekel.

0: pokrovitelj.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
0: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodnosti.